چہرے نظر آتے ہیں۔ ایک اور شروتا یہ لکھتے ہیں کہ بادلوں میں تصویر ڈھونڈتے ہیں کس کی، یہ نہیں بتا سکتے، اسے راز ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہیں جو کہتے ہیں کہ بادلوں میں آکرتی ڈھونڈنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے تو ہر شام آسمان پر چھائے بادلوں میں کوئی نہ کوئی تصویر نظر آتی ہے، کئی بار بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا بھائی، جب آسمان اور بادلوں کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ اس بات کو شیئر کیا جائے کہ بچپن میں جب گرمیوں کے دنوں میں چھت پر سوتے تھے تو کیا آپ بھی آسمان میں تاروں کو گنتے تھے، تاروں میں تاروں کے بندوؤں کو جوڑ کر کوئی تصویر بناتے تھے؟ تاروں سے جڑی ہوئی اپنی یادیں بتائیے، گرمیوں کے آسمان کے تارے اور وہ چھت والا موسم۔ بہت سارے شروتاؤں کے اور بھی کمنٹ ہیں۔ ایک شروتا یہ لکھ رہے ہیں کہ الیکسا میں ڈیفالٹ لائیو آتا ہے اور کاریکرم کے ساتھ تال ملا کر نہیں چل پاتے، دو تین بار آزمایا تھا۔ انٹریکٹیو پروگرامز میں یہ بات ضرور آپ کی صحیح نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے جو لکھتی ہیں کہ ان دنوں جب آپ سریلا سفر میں آتے ہیں تو میں آپ کا پوسٹ کیا ہوا ٹیکسٹ پڑھنے سے بچتی ہوں اور اس بات کا انتظار کرتی ہوں کہ کاریکرم شروع ہو، آپ پڑھیں کیونکہ آپ کے پڑھنے کا انداز اچھا لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے جو لکھتی ہیں کہ اتنے کٹھن سوال کہ ہم سب فیل ہو جائیں۔ نہیں جی، بالکل کٹھن سوال نہیں ہیں۔ ایک اور شروتا ہے جو کہتی ہیں کہ جیون کی سندرتا چھوٹے پل میں ہے، ایک بارش والا دن، ایک پھوہار والی شام، جیون میں یہ چیزیں کچھ بچھڑے ہوئے لوگوں کی یادیں دلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے، لکھنؤ سے ہیں، شیام ورن بدری نے سمپورن آکاش پر اپنا ادھیکار جما رکھا ہے، کل راتری تو جھماجھم ورشا ہوئی لیکن آج صبح سے کانچ کی بوندوں کی پھوہار برس رہی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ کتنی سجیلی بھاشا میں انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شروتاؤں کے کمنٹ میں دھیرے دھیرے شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کمپیوٹر کی سکرین پر دھڑا دھڑ کمنٹ آتے ہیں اور کمنٹ ایک دم اوپر کی طرف سکرول ہوتے چلے جاتے ہیں، تو کمنٹ کے ساتھ تال ملانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک شروتا کا کمنٹ بالکل اسی وقت سکرین پر جھلکا ہے، وہ لکھتی ہیں کہ بالکل صحیح، جب فلائٹ کا سفر ہوتا ہے تو بادل ایسے لگنے لگتا ہے جیسے بہت سارا دہی کی سرے اڑیل دیا ہے، کبھی سنگھ، کبھی کانہا جی، کبھی بڑا سا بھالو، کبھی ڈائنوسور وغیرہ کی آکرتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے جو لکھتی ہیں کہ پیدل چل کر سکول جانا ہوتا تھا بچپن میں، میں اور میری دیدی بادلوں میں کوئی آکار دیکھتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک اور شروتا ہے جو لکھتی ہیں کہ بادلوں کو دیکھ کر مجھے مہاکوی کالیداس کا میگھدوت یاد آتا ہے۔ کیا بات ہے! چلیے اب ایک گانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت ہی شاندار گانا ہے نیرج جی کا یہ گانا، اور اس گانے سے جڑی ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں وویدھ بھارتی پر منچاہے گیت کاریکرم میں آتی ہیں ڈھیر ساری چٹھیاں، وہ پوسٹ کارڈ جن میں بہت ہی آتمیتا کی اوشما ہوتی ہے۔ کتنے سارے شروتا ایسے ہیں جو بہت ہی سجیلی چٹھیاں لکھتے ہیں، اسکیچ پین سے، رنگین سیاہی سے سندر سندر آکرتیاں، پھول پتیاں بناتے ہیں، بہت سندر ہینڈ رائٹنگ میں اپنی بات لکھتے ہیں، اپنا نام، گانے کے بول، پتہ۔ بچپن میں ہم سبھی بہت سندر ہینڈ رائٹنگ میں سجیلی چٹھیاں بھیجنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی گریٹنگ کارڈ بناتے، کبھی جنم دن کی بدھائیاں، تو کبھی کچھ اور، لیکن یہ چٹھیاں بہت سجیلی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ آخری بار سب سے زیادہ سجیلی چٹھی آپ نے کس کو اور کب لکھی تھی؟

یہ قوالی ہم نے لی ہے فلم سادھنا سے۔ محمد رفیع بلبیر کی آوازیں۔ این دتہ کا سنگیت اور ساحل لدھیانوی کے بول۔